min sa'atih wa kana Allahu wasi'an hakima wa lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa laqad wassa